To adupe lowo Olorun oba ni wo yi jejo la ndagbere ipe ere ati ayo na le atun fi pade Olorun si gbo adura wa Olorun si se be o wa gba ladura pe gbogbo dawo eni kankan wa ni o ma yori si lere gbogbo on to je edun kan wa ta nfe lowo Olorun gbogbo re na ni Oluwa yo da wa lohun.

Wachi wadomwa ya na ya kumbwa uo Yankoti ya dombra abaye Ewe ya simwa yu